0: Pia kota tama kos mite tani ma ba me fidu pa kan ton program ko ni sound of makafa 100.3 FM ta por kala mai ko ni pe hangi ko mi ala ulav ga ni nai o ko tani mai a professor tokta social of tani me university lo au fai ma ki tata no po ma foto fa kom kau be i fa ko ni ke ki fo ile a ko ia ko e longo a longo a But if you look back in the talk with the mind, because I have any wing a key, but I'll really bet I'll keep Paul Kalam Maconi, Professor Malo et Aute Lava, Gifi Afconi.
1: Malo et Aosia, I have Fini, Pureco, Slaritavuki, Mananga Seme, Tau Fafica, Ipe, Mercoto, Kutawausia, Kodmea Mauinga, Tauke Mau, and Moui, La Mare, Reo, Ekil, Rea Tonga Kotope. Malo atu e whainga maare ke hoko atu e ka polo kalama i e whiawhini.
0: Koia, pako uri kotui e parofesa koe tau lele wawe bita hao e kishimasi pe kamata ke hao maa whana mai ma whetu koe ke ilo ki homo whetu koe na pe koe whainunga lele ia ki e ka tau bene tau momoko bita ma whetu uni pe whakawhita i koe ko hao e maa whana pe kamata lewa ke mui mai e ngahi a kau, whaki matala e a kau, pako tau sia tu pe me tau whanki i whare ki e matala e a kau, wake gai pe e tau fie fia, mo e tau manatu ai pe ke whaunga. Ko om he iki ke tau nofo i e māma koni. Fie fia pe koe matala e a kau, ko tau fie fia tu ai pe e tau sio atu ka tiki nau tolu. Ka he fia fi ni e palofesa, ko stuka te ta kawenga, ko e longo a ke ke whakateunga mai e ta ka venga ke fiaf koni pe ta ta no ai pe ke ea ngai ta fotu tu whakau ki heni pe ko konga no ua lewa te ta fokile wa ki a mea koe tokang ki a whilawa ki pe a moe katoa ngalahi koe a siuperi ta ua ni ma ae kon university lo au ai ko manaki whakau koe tonga ta no ai pe tuk tabu ne ta polkala maa ka hitaim koni ko tukati kati koe profesa
1: Aro vito e pureiku ko e Kau fai bemboa ki lawe ki e foirea. Ia kou fai a hanga tuku mai foirea koe. Koe foirea koe koe longoa.
0: Koia?
1: A tuku peke ta kau feinga peke ke fai pe hano vete. Mi he tafaaki koe ni. Koe foirea foki ko honorea te fito po koe root word. Ai foirea koe koe longo.
0: Koia?
1: Aia koe haa longo. Koe longo koe ikai ke te toe lea. Koe longo koe whakalongo longo pe koe ikai ke toe aha fo iongo.
0: Koia?
1: Aia koe uhinga ia fo irea koe koe longo.
0: Maari?
1: Koe te ikai ke te toe. Pehe mai toko taaka te. Siwa longo. Aku uhinga ke ha ne pe mai longo. O te toe rea ko ki te fe mau ke aha ha longo a.
0: Koia.
1: Ko fui rea maari e ni i o hanga fotu mai. E ko fai konga ko ki mui o kutana ke atu ki ai. Ai fai suffix ko e a mo e a.
0: Maari, iyo.
1: Longo a. Ko longo a o ku hau e a e a. Pe toki hau ai a fakaua.
0: Koia.
1: Ko fuirea koe koe a, koe a. Koe a koe ha te whononga atu ia foi feitu, ko ha te lua atu Hawaii pang pe te wa atu he.
0: Koe a.
1: Aia ku hinga ia koe ku alu atu ia feitu o ku aka, o ku tuku atu ke aka.
0: Koe a.
1: Pe o ku alu atu ke mofere atu, ke movete atu. Pe ko se hanga hanga ia koe he ko fuirea a, Ko fuirea ia o ku longo a, koe a, ko fuirea o ku ne fai e longo a, he kaimi o ku te a i he vai.
0: Koia?
1: Ahi. Aia ko ku uhinga ki ai ko se hanga ia o longo.
0: Koia?
1: Māre au pito no fau e fuirea, pako māre ia ho fili mai. He koe ango fuirea ia e ua una se hanga ai, ko longo mo e a. Koe a ko se hanga ia o longo.
0: Māre?
1: E waia ai fuirea e taha longo aa, oku ikaike toi longo, lea oku ikaike aa pe, ka oku longo, ko mea gondai longo oku tuange mai e kitu. Aia, o kumari e pure iku e ku fehanga hangai e ngofu ire aka ko na faka tahai o ku hanga e na faka tahai o tuku mai ai me a ko ko fehanga hangai ya o longo ai ko longo a ko nois ko nois pe ko pala lau pe ko habe a fainga fainga longo a pe ke hanga faka hingo hingo
0: Koia.
1: Fiela vea tu peia koi ki uhinga e fuire. Koi fuire au na tu vea ngai ai longo moe a aka koi na whakataha i. Kune mau eia ai toi fea ngai ange o longo ai a kuongo mai mea e na longo.
0: Koia.
1: Ya kuta uhinga rewa e ta urea whaetonga. Koi mea oku hange koi hafanga kuka. Hange ha sempare tatangi. Habe fainga faka hingoa te ke ai ke mea o ku longoa. Pako fuirea kaka longoa, o kaike uhinga lelei i he tau faa ngawe. O ku uhinga ia o kaiko ha mea o ku ongo lelei kau te. Koi ha mea ku longoa a mai.
0: Koia.
1: Koi ha fea koe nambo longoa. Koi fuirea o ku ongo kovi ki he tau faa nongo ka ngawe ake ha tapea. Koi hae kua ku longoa. Koi hae kua longoa a hena.
0: Koia.
1: Ngoa me ka unga api. Maka e tanu pe koe ha. O kui kai koha foi lea lelei. Ihe uhinga koe ni koe mea oku hange koe, oku hange hafanga kuka ape oku. Iai e mea koe kai ke ongo lelei koe kai ni oka unga oe ake ai longo a.
0: Koia. E koe, uksisi ke hafo, koe ke utui oku hafo ile fopalang tene hanga o whakatata hai. O hange koe longo a, o hange koe vete koe na oku ke fai. O uhinga kehe ka koe fo ilea pe e taha. Profesa.
1: Iyo. Mantui koe keheia e taurea.
0: Koia.
1: Ea po papalangi. He koe taurea tonga. Oku. Koe taimikou te whakakau kawai ke heanga hano fa'u e taurea tonga. Hange koe nae fa'u ha kau saianisi pe. Scientist pe koe kau philosopher. Pe koe kau linguists.
0: Koia.
1: Ia nga e kusiwa koe ki he kaurea. Hange koe ni koe longoa. Koe rea tonga motu a kotoa pe, na e to'o maia mehe mea na e hoko.
0: Koia.
1: Oku very pragmatic, Pragmatic, ai oku uhinga, oku tauhanga o fa'u e fo'irea, oku whakapatono pe ke he mea na e hoko.
0: Koia.
1: Koe fo'irea koe longo. Koe longo, eko whatapu, tapuni, long koe taurea, kaaponi hongu tūpe koe longo, o te kato erea.
0: Koia.
1: Koe taupehere wa aa, longo aa, koe aa koe te fai kita longo aa, te lue kita he vaio longo aa.
0: Koia.
1: Koe whenga ngai amboe longo, kako kuhinga koe ke ta fok mai koe whehiwi. Koe taurea, o koe usio ia ki ai pe au faa, lilika ia uia e pure iku, I he loloto ko e taurea.
0: Koia.
1: Lea kotoa pe na e fa'u o whakatatau ki he mea na e hoko. O kui kaike pe hepe, puke mai pe hafo i rea noa ia o ai ake ha mea I e tau talatu whahoro. I kai. Koe tau uhingoa motua kotoa pe, koe uhingoa kotoa pe I ono aho na e tānake ai fo I rea e taha pe ua pe tolu o fa'u ake. Na kaike ha mea e koe ai noa ia.
0: Koia.
1: Pako haina ne fai e fa'u lea koia. Koe fehu ia.
0: Koia.
1: Malawa kau lo au. Malawa koe kau tufunga rea. Mantui koe tau mea koe tufunga rea.
0: Koia.
1: Koe naunofo peo fa'u lea pe. Koe kau matapure. Pe koe kau tauhifonua. Pe koe kau tufunga rea. Kau ngawaki pe tufunga rea. Oku loloto e taimea o kau tala noa e ki he fa'u e tau rea. Koe ki tau whakaukau tau tōki ai. E tau ai pita tōna whaingarea. Hoko valu. Pou valu. Iku valu. Kapa ki tau ai e valu.
0: Koia.
1: Koe uaki valu. Ulu valu. Ko ulea koia whau katoa ia mehe ume ana e hoko.
0: Koia.
1: Ai hoko. Aia ko kuhinga ko o pragmatic e tau rea o kwa ke tau whau harea kwa a te mohemisi pe o kwa a e rea arangi speculative ai pe kita foi reo ko ke uinga ke ilo i pe ke ke ilo i pe uinga ki e a ka ko i ka ko ke pe he ka ore fratonga ko ta ore fratonga ko ko ko ko foi reo fratonga ko ta pe te ke ma u yo no a o ku ai ai foi uinga ia ki ai nai nai homo mai me foi be ana hoko e ku mai me he me ana hoko e
0: ko ia
1: ko me ai o Maria porque ya me ai ko ai hingo no ai a ko foi do puto bolang que tá camba o ai a me foi hingo ai kai eh
0: ko ia
1: ai a ko o to apito ko fa urea e eta urea fa tonga o ku fu lo loto apito to ha fo ke ai ka we si te ka o para ki komisinare o ai fa ka kalama e ta urea eh
0: ko ia
1: e kalama ai kalama ya ai we si te kana e ai hatau kalama na e ai hatau hatau faunga rea hatau structure e tau rea io e na hatau kalama ki mua io na e tau kalama e he me kalama kon kua koi e ue si teka ki tau tolu
0: koia
1: aia ko ki lawe te ke au loloto au pito wanga au mai e fui rea kon ke longa a kai fuka fuka eiko e
0: he komana tui au ne he tamitana mau hiki o nofo peho mau api uta kuma ofe ofe at foke tauri ko hange pe ko api ko nai amla kfa la nga ko nai university lo au i ba tu na ka ke fu ofe ange ko ke mata ta hi am to ka ta ta fa ko dai mo ko o ma i lo pe ai me ai hu a ko ai pe au ai ta hi pe mo fa hinga pe fotunga o pe au o kulongoa a mai ko me pa mai ko ai pe au mi he longoa ko ai hanga fu mana ai ko longoa fu tatala no ki ai ko hanga he longoa tatala no ai he longoa ko ai peau kana ke pe fo ki ane nai ko longoa ko ko fainga lea okutau it's not a peaceful word ke tau nga ya there is something mau pe ko alfa ta moi ya nga e tau me tuku holongo a fangi me ana ke fakata ta ke tuku ka te ko pa profesa
1: ya he ko dai mi ko ku okupa e au loka a tau pe ko riko
0: ko ya
1: eh ku be mani loka ku loka riko eh
0: ko ya
1: ka ko tau faka hua longo a o ku ya e uhinga ke he ya o ku hange ko ku disturbing
0: ko ya
1: Gandero ko hua longo a ku ai uhinga ke he ya me he ka pau te tau pehepe o ku loka mani o ku ongo mai atahi o ku ongo mai ai loka atahi so ke tau tata noa pehe o kake te kake hu mai e fo ire aia
0: koia
1: kakoi ke tani ku tau ngā e ke longo a hange ha me au ne hanga ue sia e tau whanongo pako ne kandero tau pehe au longo a akamatahi o kau uhinga kehe tau tolu e kaimiko. O kau uhinga tau tolu o kuhanga he loka atahi, boi uulu atahi o ue sia ai anga maheni peko no molo e tau whanongo.
0: Koia.
1: E kānaki, e?
0: Iho he koe tafo ke he te tau lava lewa o expand atu e tau sio ai anga no nga wea ke fo ile a longo a. He koe kapaukoha ki ikolo, fai ha whakataha ai ki ikolo, ki hamea ai ki ikolo, amana ke fai. Pea koha ile we tala noa whaatuko e whakataha e taimita. Eke atu fefe tau whakataha. Ai longo a ai ki whakataha. Parofesa.
1: Iyo koe koe taimia koe ku hu mai fo ile au ne tala mai. Ai kai ke sai e whakata.
0: Koi.
1: Ai a koi ku uhinga e koi koi tau ngāwe a ke whoirea. He ka pau te tau pehe. E te whakata. Ma si, nau tala noa pepe a nau kakata. He?
0: Koi.
1: E whakamā whana. Paka pau pehe. Ma si, e whakata. Kone pehema pe. Nai longo a e whakata. Kone pehema pe longo a o si loko whakata. Koi ana ano whai ngā omua.
0: Koi.
1: E kai ke ongo le le ia. E kai ke ngāwe aki ai longo a ia ko a fo i lea. O tau wha ngāwe aki pe. Ka kua hano ki uhinga o tau pe he o ku ki vai vai pe. pe ano uhinga oku konga oku palotoloto pe ano uhinga longo a oku oku fu ihe tafake taha kwe kesai
0: koya
1: koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe
0: koe
1: koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe
0: koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe Ta foke polo pale ma koe. Ai tamate i koe ai mama ia te re time koe. Mate hongo fulu. Hongo fulu pe ku mate na emission uhila pe ku tamate mai emission uhila mate. Pe ku tala mai emission uhila koe time mi moje. Koe te fema ka mata pure te fano ko mai ki halongoa. Ka ku hanga hanga pe he. Ihe ngai fema o fakai fo itui pe. Te meta ko huinga pe ke faka ita e mata pure ko e fare e na o silo i pe ia he fare ko ia ko ke ha mea ita ke ai ka mata pure ka ko longoa e oi te meta ko ki longoa ko ki toton ke fa ita ia o ta ki mai fu ka ko ne na te ke ago ka ame f mata pa ne mata pa ko hai he ni longoa parofes
1: Io coi fuori le Alpe e mai ma longo che ta un boh
0: coia
1: e a per ta na kire va ai fuori le a e anga coi no fu fa cori si pa pe mai dai mi che ta un boh fa longo o a to longo
0: coia
1: e con chi pato a me pa che te fa chi Kata mwa mea epehe marewa matapure. Ko hai oku longo haa.
0: Koia.
1: Koe ko uhinga ki hai koe fuirea o kaikia koe ko fuirea oku. Ko hono o ngō moeanga ene huu oku I kaike sai.
0: Koia.
1: Iko nepehe marewa matapure. Ko hai oku toi longo haa. Mahino rewa kata utolu koe fui toko ae fui fehu iko ike longo haa. E ta I a ka malongoa.
0: Koia.
1: Aia koe pare koe, oi fui rea longoa aia, he hanga, oi fui kalanoa koe ke fai, kono tau te ai.
0: Koia.
1: E koe fui rea pe longo. Longo. Aia koe longo, a tapu ni ongutu, anko fa tapu, o te ke toi rea, pe koe hano fai, longo. Fuirea ko ko longo o kui kai ko a fuirea o rere I moia.
0: Koia.
1: Aia koe kaurea o ku fa'u aki aianga o I fa'ahinga ongo o I fo'i talanoa koia. He koe kaupehe. Longo hongo tu. Ane koe koe fa'atapu. Ko kai peke anga mai longo.
0: Koia.
1: Ane peke longo. He koe fuirea upe mai longo. Pea. Se koe fuirea koe koe longo ia te ia o ku fuirea ia o ku wangai whaikehe pe ia.
0: Koia.
1: Ea, pe tānaki marewa ea a ki ai o longo a. Aia koe tau aruia me longo ki e longo a a. Ka koe whakataha koe e longo mo ea a hange koe ku lawe nai. O ku ikai ke. O ku ikai angore lei e longo. He koe longo ia koe koe fuirea le lei koe pia.
0: Koia.
1: Koia. O kapehe maataka ki ta longo. O koe koe fuirea rere I e karea maataka ki ta longo.
0: Koia.
1: Longo siua. Koe fuirea koe fui koman, koe fui tutu uni.
0: Koia.
1: E koe ke pehe maya. Longo. Ke pehe kua hane to rere I e fuirea. Koe fuirea koe fui koman, koe fui tutu uni longo.
0: Koia.
1: Koe tau alumea ki e longo a a. Koe whi anganga ia o I longo.
0: Koia.
1: O alawa hoko ngai me alaha ia I ka unofatonga, kono maumaui a longo, mono maumaui a longoa. Whafo ke atu pureko, eh?
0: Ia, o kumari hoto e whakataange fo I rea I he hange hakoman, pe a koutui koe tahain e ngahi rea, I he ngahi mala e tau, ko pau ke te whaka ehi mea I ka pau kai te o kai te tak he konga tau ko ia. Taimu koe o ku pehe mai ia e taki tau pe koe kapteni Longo. Ka paua hamea ku tala noa pati toi ai atu eha koe ne foilea ku taha pe Longo. I hono whakarea e taha ta puni hanga whakatapu. Ta puni osi. Pe ai o ku hanga lewa e o ku hanga pe i he mea o ke whakamatala mai koe koman ko fahinga le o forceful o kai ke ne convey ha fahinga peaceful atmosphere ya nga no fo pe ko ya nga tala noa he kula he no nga we ake he nga hi mala e tau ai fo ile ko ya profes ya
1: pa ko fo ile ya ai longo se ta ha u ki ai o ki kai pe ya ha fa u hi nga ya ki ai
0: ikai
1: e koe tala noa koe filosofia pe, koe ulea koe command o tutu ni. O koe kai toi lava ha whaka uhinga, koe kai toi lava ha reason.
0: Koe ia?
1: Koe haka oholau, koe ne pehe mai koe longo, e mai longo ziua. Koe toa koe ai lea koe ai tō ngāka pehe mai longo. Longo ziua. O si mahina ka ki ka ia koe longo, koe te mau mau I pehe ia ia, o koe ai no ha ha ha hono nunu a hona.
0: Koia.
1: E ko e ane ko kula au ko ane nai ko e fo ire aia longo mo longo a ku o kso ko longo I o kau ia ko man le a tutu ko ke ata I mia te le a le re ia I ke ata longo o stope fo I longo pe a te ia tutu ni mai pe ka kika o te to ire a tapuni
0: koia
1: ko e kau re a ko ire a mari a kau re a fatonga Maka tuunga ai konga lahi e taurea I e tuutu uni I e komaan.
0: Koia?
1: Aia pakoe uhinga koe hano wharea taha. He koe haa erea tuutu uni, koe haa erea komaan, koe erea o koe kaiki ke toi whaka uhinga koe ki ai.
0: Koia?
1: Me pehe mai kangutu ilalo. Koe tuutu uni ia, he kaiki ke te peatu koe haa uhinga koe kangutu ai ki lalo, koe ne taa ia koe. Aia koe. Au te molongo.
0: Koia.
1: Au re vaya ke whaahinga society na e tala tutu ni a dupe mea ke ke whai.
0: Koia.
1: Rapa he kai ke whai pata I koe.
0: Koia. E koe maari e ta whaake taha ka pau te tau sio ke e anga e whakotu Fotunga matu a motu a koia e anga e whakotu mai e a tonga ngai hatu I. E koe, taimi koe o ku whai atu ai o kei asi pē lahi apitene ase ngai kuonga koe ni. O koe ngahi lea e nihi I o tau whai ka teki nau tolu. Ka pao te tau whaka uinga I he longo o ku kai ke nau, o ku nau whaka longo longo ki nau tolu. Tau tolu e nia o ku whetakai atu e ha mo e ha o nau si longo pē. Palofesa.
1: Ia koe fo'i tō o ngā mō ui whakahou eik whakahātu I e longo.
0: Koia.
1: I uinga ke heia.
0: Koia.
1: Uinga ke heia me he koman mo e tūtu uni. Ai ni kou tata anō. Te uinga e kaha e longo he ne hau koe na ho tala noa mai ke mea koe na. Ko e te whakalongolongo. Ko e fwere a ko ne kakato ko e te whakalongolongo pe.
0: Ko ia.
1: Ka pau e pe he, o ku longo pe ia. O ku ikai ke kakato e tala noa ia. He ku hange kou me mei anga I tutu uni koman pe.
0: Ko ike.
1: Ka pau e pe he. Ko e koe politiki koe a hou e iki mo e hatu I o ku ui koe politiki e koe tala noa mawhai pūre o e whakalongolongo.
0: Koia?
1: Aia o kuhinga ia pehe. O koe ke naurea na tōrea ka imi whai atu ai lau kōwi mo I lau ka nauto, nau whakalongolongo pe nauto.
0: Koia?
1: Aia koe whakalongolongo o ia hau ia ke whoirea ia koe whakalongolongo. O ku te aio no uhinga na ia o ke he me he longo.
0: Koia?
1: Te unga tupu mai ai whakalongolongo me he longo.
0: Koia.
1: Koe tau pehe koe, koe koku pehe koe politike o whakalongolongo. Koe politike o e hatu I mai hou eiki me yono aho. Kai ke nau lea mai. ye taimi ka ngā ngā ehu, pe longo a atuai e kakai ka nau tolo.
0: Koia?
1: E koe ke nau lea, nau whalongolongo pe, ta koe taimi lewa koe e tau urea ke aeu pe. Koe taimi kou ka wanga kovi ai pe, koe anga whakatua.
0: Koia?
1: Koe anga oi kakai, he koe ha, koe hoa iki unau whalongolongo pe nato. Kata. Koe hoa iki ame hatui, unau whalongolongo, koe sai. Koe ha mea uhinga unau whalongolongo.
0: Koe?
1: Ha mea unau whalongolongo ai e hoa iki me hatui. Koe uhinga ai ko honau kakai tauto. He?
0: Koe?
1: Koe uhinga he, o ki kai ke nau hanga me nau tou, ke nau tau lau mo honau kakai. He?
0: Koe?
1: Ya ku tātai tāha ke tau mao e tau tolo e mea koe. He?
0: Koe?
1: Ange koe koe tau eki pare mea koe, nina ta mahe toko tāka teo. Siwa koe aho lau ke tau eki pare mea, lahe lau ki a hai, lau ki a hai, lau ki a hai, koe ta mai au, lau ki a hai, lau, whaka pēsino, he?
0: Koe?
1: Ane tala mai rewa ka teo. Koe aho siwa ke tau eki pare mea, pau ka ange. O kui kai lea eki pare mea, he?
0: Koe?
1: O kui kai kato ki lea, he? Ka kui kai pe, e tene whakailo. Koe kia tu jau tene whakailo.
0: Koe?
1: Koe ne, e mai kai te, koe kutari oi ke ai koe kaang. He koe politiki a hoa e ki unau whalongolongo pe. Tuku kai kato ki ai ha hoa e ki, pe kono pere, ne whakailo ata.
0: Koe?
1: Ka o ka pau kue ah ne whakailo, ka a kui kai ke hopo mai ake tau lau mai kakai. Koe kakai pe o tau lau.
0: Koe?
1: He koe politiki a hoa e ki mai hatu I unau whalongolongo pe. He?
0: Koe?
1: Avo
0: ke atu. He koe mea ko whenga ke tohoa ki mai ai fo I rea. Ki he, ke hea ngā misteri he kusio. Ai hao e mea ke. Ki he whare a ene a fio. Ai ngahi lau ke he tau whai ate tau tolu. Ka nau longo pe. Ta halu pe mea ne whewa o ke tai mea nau si longo pe. Oa ue ke ngahi tūtu oni, ngahi whakaanga whai atu he, ngahi whanga whakataha toko ni, ngahi ne tūtu oni ki he. Ngahi minista ko, oku ikai ke ne loto ia ki he, ke kau e kabineti. Ha ue mea ke he ke, ka oku ne longo pe. Ka oku tau siu atu foki ki he ngahi mea eni, he whakautu utu ai ai. Ai... Ai ta e mahi no, ke pehe pefo ke tau tolu ia, koe ke a ta rio ngari mo oni pe tukua ki. Tu kat kati koe parofes?
1: Io koe o mea fo ou fo ke au tau o mai he a honi.
0: Koe ia?
1: Mea tau tolu ai kakai, koe tau fie mau ke tari mai he hoi ki moe hatu I e tau koha a.
0: Koe ia?
1: A e tau toka ngā. Ai mea au tau... A tae whee maari e ki ai. He?
0: Koia?
1: Ka he I kai. Koe tau tala koe whonua he I kai ke nau whai e mea koia. He?
0: Koia?
1: Koe mea koe oku tae maheno ka tau tolu koe haa mea koe ke nau lea mai ai. Ke tari mai ai e tau hoha amo e tau whehu.
0: Koia?
1: Ya pego hau e lau ke koe ke usio e lau e koe ke usio e mau hau ke usio a lau.
0: Koe?
1: Ha hawhi lau aki kobi oku whai. E koe kakai oku hanga e au tafi e hu maha u mea pehe ke pesi.
0: Koe?
1: E koe ku whatu mau mau ke oku atamai koe ke usio e mau hau e kukau me mi pake nau lau. Kau ore pehu whahu maha taha mea ku hanga to oki tua. Ke ku pesi a koe se usio a wha pa laftan.
0: Koe?
1: Ka koe ku... Ka koe mea koe koe whee wahe wahe o ku pehe. Hei kai ke tau lawa o ae hatu I mo ae ho eiki ke nau tariangi, tarirea mai ka tau tō. He?
0: Koe ia?

0: Ρωτάμε όσοι μητά πάμε μάλλον που θα τον πόρκλα μου γλύμε σαν όφ μακάφα 1.3 FM τα πόρκλα μάει ακόνη πακο εφάσι να τεκώσει κοτσιότς πέικαία που εφάσι κόσει παροφέσα κο του είκο time goni te tu kuat katiko e ko nga ko wawe apito e teu e katoanga o e ta universiti e universiti loau kitonga pe wahangai fanonongo wahangai me au ke loto kia e ko time iena profesa
1: alo apito purei ko kata hoko atu ke ko nga ua e ka proklama ko u famalo ia e pe ae o mai e kaimi e tua ia nga yong ong pe ba fa no no pe be he e ka un visitlo au ma lo ko e a ong ong of ka lo ki pe ko fa amu ke va a tu e ka fu ke la va ta po la ma e ko si ka ko e ko ong ong ma wi nga ke lo au e me a mai ke po ni ko e ni ko e e fra fi si fo ke a pa lo fe sa e no ke fo tu a ka u e wi ke a tu me lo au i ne uhinga whaka au ka hape e o me ne doi frafis pa na kuhanga tari pe ana e whaireo ai whiri ai pure lahi pe koe chenfela o e o e universiti ai a ke fetongi a palofesa ina kufutu wa kautalo ne pure lahi mai mo ne chenfela mai me he wafe tataha e ka mata universiti
0: koia
1: Mata foke lo au research society e taha hive hive iwa. Aia kuhinga i koe ne ta ua nima. E na ua nima e tawe lo au ki he wafe ua faa.
0: Koia.
1: Tau tok faa manatu he ta uni. Aia ku ua nima ai ua ano ua fitu. Ta ua fitu he ta uni kau tau faa manatu. Ai ta ua nima. Kako e. E talo me wafe ta taha mo pure lai a ino ke palofisa ino fotua kau. Pea kone faa fisi. Pia fai fa papalahi ke au mo lo au ka kofiri e lo au a profesa toke ka Isaac Eke
0: koia
1: Isaac Malueke koia ai pure lai pe koi chense lai ai lo au koi ie kaimini pia oku tokoni vai chense lai ke ai a profesa Alicia pe ikafu aia ko ia oku tokoni ko e tokotaha loe aia pea ko e searewa e poate ko palofesa penilangi aia ko e foi tokotolu ia oku nao tatake lo au he foi levolo o e poate mo e senato ko e senato ko e ngahi lakanga aia ko e kaumau lakanga aia o e poate o kui ko e senato
0: ko ia
1: Aia ko e senato ko palofesa toketa Isaac Eke, ko palofesa Alicia Teika, mo palofesa Penlangi, pe efoke a palofesa Ilayas Ofa pe a Moau. Aia ko e senato, aia ko e alo au ko e kau, ko au ko sekretari semiare ko e poate. Ka ko au ia me efo iba a ko e a Dean Management Office, aia ko ipe ko e DMO, aia ko o fagalere o me fai fagalere o lo au
0: koia
1: segretari semiare reva ke senato ke kautama ko ni o hoko ke nga ime o ku hoko he no fagalere lo au pe a ko ke tu ya ko e pa ko tava monu pe mia mia te au ke ka o makanga fo o ko ni pe mo fia e pure iku ko nga ko tari lelei a e toko tolu ko ni e palofesa ko ne Ko ne kauko hataha ke kau maula kanga ko ne sen na tō ku oange whalang lang palofesa kia ki nau tō me lo au.
0: Ko ia.
1: Ai ko nistu tōne ai lo au.
0: Ko ia.
1: O ku ai uhinga lala he tō lui ai lo au ke ai hataha ko palofesa pa koi uhinga ene ta. Pe au fai deri hape ai lo au ia mā toi fai ngā universit ke nau fai ngā whaka uhinga ke hono ai mea koi palofesa.
0: Ko ia.
1: O ai uhinga lala he tō lui lo au ki ai. Pea koe ngai tuunga koe ni o kuangelo au e whalanglangi e koe ngai tuunga maa lunga tahaya ke nau whaifare i mai kia te au i hono whaarere lo au. Ai ko palofesa toke ka Isaac Eke, ko palofesa Penlangi, ko palofesa Alicia Teikafu. Ko Penlangi ko political scientist.
0: Koe.
1: Ai ko tangata ni i hono ngai mala e. Pea koutui o kou monu ia, kange ko mau whaarere at mehe ni. Wala tu pe tau me ai ni ko tau tol pe ni kau to e fai a ko pa te na ho ko tu ke to ke ta ka ku mari e fo ke ko lo au ko fai a ki pe ai nga hi fie to ko ni pe me nga hi turi ki
0: ko ya
1: ka ku tau fo a feta ai pe ku tau nga au ya ke tau resisita tau fa be tau resisita ai tonga fai nga au e ki ai ko te ni siena ka u fa no ka u tonu no ka ni ma no te ke ka na na ba a pe ka e
0: ko ya
1: te ke ka na u to ke ka ka ka u pe ka u ki fa ka la ka si te ya te ni si ko ma a ne si tu ta ka u ni ma pe pe ma u me ka u to ke ka ka pa ku ko ke fa pore pore pre ku ko fa fe ka i pe
0: ko ya
1: e ka fo ko a ra ke ta u to ko fi tu ko ni o ko to nga yai be fo me ka ka ma ata isa isa pure o ko be fo nga ta ka to ke ta ma lo to ko no e kai min o na lo to nga ko to ke ka
0: ko ya
1: e ko na la ko ta to ko fitu ko ni ta na ki ke ta to ko no ko ya to ko ta to lo e ka ka wa ko to ke ta e ka fo
0: ko ya
1: ya ko e to ka mo ko no fa popura e mo ko e fe nga ke a ko e to ka
0: Ai ke pureiko ko frafoki atu eh. Io ko ngai lai foki ko langa nga u ko to pe. Ko me fa nga ta e profesa. He ku ha o nge spu pu me la fa ki ko e te ke ma li wa te nge spu pu ko e ku ha o e foi ta fa. Pe ko me ai ko mana tu ma ke lao e tangata tangata tonga pe ta ma fa nga u ko ena ma fo tu holo fa ki me ai ta hai ngai ngau ko fo tu ko ni tonga te ko ni i seneni ma no ta ni ma ge ono o ko ko me fa ngo fu a fo tu ngau e ko rahi me ke fai pe la hi mo pu pu ko tolo mai eh ko e ka ku pau pe ke tango tu fo o fai me alele ko to pe ha ngai spu pu Ute moko moko pe tariangi pe kataki pe ifai fatonge ko ko hinga ai ko ha ko hinga pe na ia haki lele ai mai ka kai tonga i no fusene pe ko ko mau tope na tonga te na tonga te komite ta faka of of pito moi ai na fai fatonge ia ka ko me ko poini me ko langa nga o kai ko me fai mo fu kai tau te fito ke langa ngau e kui whai mahi nā ko e. He ko sio hifo ke ngai. Whakafua pita te sio hifo ke langa ngau e. Moe ngai pōpō hange koe taimini. Whai tau whakaki whakataha tau whakataha pē ngai tinge nōsia o e aho. Whakafua kau kau toke tā, kau palo fesā. Ali aki mō i kubo mai pē o te whai tala noa. Ihe tokoni pē. Koe ke lau ha se niti, koe ke ai ki tō tonga mea, koe whai aki pē, koe ofa. He iai e ngahi tokoni, koe a tokoni ki a tau whanau a kō, ai kai ngā tonga. Tukarika te koe, professor?
1: Iho, koe, mea whoko ku maari, ai koe tau lere ai lo au e pureiku. Koe ngā koe teknolosia, koe ai ngahi whai ngā maari ke pa koutui. Pekai po ke aha, University kakato baha upe, full online kako e tau loa upe.
0: Koi?
1: Kei hala e pasifiki, kei hala tonga. Aia ku tau monu ia ai i e lava o tau whakarere fonga ako koe ni. Aku ikai koha fonga ako fo o weni e ku iai e ngai University kakato pe ulere online i maman.
0: Koi?
1: E ke he pe e nau ngāi fōunga, hange ko tau toru e, ko ai pe tau ngāi fōunga, pe hange ko mea o ke talanoa, ke ko wike ko toa pe, o fai pe tau ki pōpō tānoa, ngāi ka veinga pe moe, ngāi mea o kwhiwhehu i moe ngāi. Ka veinga ke he pe ke mo uifa tu o tā he wike, pe aku fa fi fi au pit na ta la va fa ai edi ngia ki ko ya e a hon pe aku hoko tu o ta pe tu o wa he wike ka aku ko u fo nga ya ka nga a ke teknolosia pa ka nga fo frare lo au frare a ki te ai fo teknolosia o e se vidio aki o ti o tala noa frare appointment frare kalasi pe fai nga au e ke website lo tonga pugela e kanata pa lo fesa go nga au e te fako ya ka ku ke ilava pe e taulere ai ume aia i nga hi va va mo nga hi halanga ke ke e teknolojia ko me ka un bonu i ai
0: ko ya
1: ya hange ko ka la no ana i ko me ko la nga au e pe mo la nga fai nga nga au e pe ni o ku kai ke fai ngo fua ka ko lave ke ai e pure iku pa ko fa fe kaipe
0: ko e
1: o fa fe kaipe ma o ha kaipe ange ko ko ko mo kina auto ko to ange ko ka mai a profesa to ta isa ke ke me tonga mo ni ko na lave ke ai he o ku malava i ke ke malava i ke fa to ka ha nga we ka o ku malava i ke ka fa e fo nga we ko ni ko fralere o universiti o fo o alpito no founga bono unganga bono nauna bono faunga ka ku malava ke si lava i hani i na wako tipilom ako certificate ako pa te awe ni ke ma amo to ke tapa ko tu pu ma fo fralere me heni me sti yo ko ni o ko fa wa to ko no to malai o ko fi fi lai apito purei ko ko fie fie lai i ko ange ko taurea ko taurea ko e ka u finei ma ka kanata ai ki pe more hela
0: ko ia
1: ko e ko ne ora de dei ko e ka u ko ko me fa ngo fu ka fai mai e ni ko ni ku ka u a ve tendo a a he u pe pa si si ko ni a pe a pe ka u mana kere i pe e ya i pe a ola de dei ko ki ka u lo ka ka u fai si mo to fo mo afanga tu ko me ani ka ke ka ku ko sfia via be ia molusiane me hemi helava o fa o na unha pe papa ko ka u fa ngo ngo ko to pe ke ola me a ko ni os fa fia via la e ka fa fo ke
0: ko ia pa ko e ko ni kwa pana ken ke ma we te u fa be fo ke ko e veni u fo ke ko ani ko ni i tonga ko si imagino moi a profesa
1: io ko me fai to kana lai fo ki ai ko e ku fa o ne lua fo ki pe a ko e aho fa aho e fa
0: ko
1: e aho e fa pe a ko e fa ka to a ku e me ta mano ai to tongi o e fa o ne lua e aho e fa ai ko ula ki aho ko e aho fia pe aho ko e aho aho pule lulu aho avaluia
0: ko
1: e wa pure lulu kamata be konferensi o wifi pe a hoko to ai pe ke to pure lulu ko e konferensi ai pe pe konferensi e falaite pe a faireva ai hi faki matai tohi ai ba matai tohi i a to konaki ai ko e a fanga tuku e ka to nga pato ko e pe lo tu e sapa te
0: ko ia
1: e to ka hai e au lo ke no ve mai ka ke ka ko ya mai tu pa fai ka to e fa ne lo fa fi ka i pe o ku o lava no to ton ya te kon ala i o vai vai wa fa o ne lo ai ku ma hi no re va pu re malava e malava ke fai ka to nga ku lava to ton o ma va to lo me ka pa no e
0: ko ya
1: ko nga foke ai fonga nga au ko alo au ko e pepe ko luku elo au ko ne o se te foi ka ve
0: ko ia
1: ko ia a ko e mi oku o fa fie fia pe ko e fa fa lang lang ni foke anga tu e kai mini ko e ka u pure la hi e ka u chense la pe au fi mo ai fa ka a il fo matai to hi pato ki lot vai are vai a to pure lulu bolotu va no ko ana ya ai fo tu i tu ko e kai mini pa fai lo kava pa ko pe fa am na fa nga mari e pare mi a kai a e no pere fa fa no fa am ke ne tau mo ai lo kava kaku ke fai pe frango mo ke u mea ko ko mea pe mai no mai no pito ai ai a u lo aki no u fifu pe chancela e pelo fisa to ta ai sa ke pe mo a li fa kalauni e ai isa kata ko ke fa kan hi fa mata i toi
0: ko ye
1: a to na ki a to ta ka ko e mau a pito pe ai u polo kalama u rea u fa fo fo gere ai Ua e foi aho e tolu koe ni.
0: Koe?
1: U lea e u kaveinga keke, ea oku moutou koe na mo mea mai meitonga, a oku fai e hupe e toi whakaafe, ka koe kaua komo na ngai whaamiri unau atape. E, pe oku...
0: Koe?
1: Pe a e, koe pe moe teniti, moe maki tu a e... Kakai e kai ke hao ki loto te nau iai pe o kua e whai ngā au e kia fu TV ai ke nau sio ange pe mamatange ki loto he kai ke hao kātoa ki loto he.
0: Koia.
1: Ka koe angai e tu ka ku māu kātoa upolo kawama koe osa tu pene ume aeni i tu e kai mini koe a ahene upe pa maa ko slava tu e a e toke taa. Pe a koe teu teu atu pe o mea koe utohi koe hafo e o mea koe certificate a whanau koe o mea pe utohi ke whengai e foi mahina e kaha koe ni ke mau kakato pe a teu wholau atau he, he wike ua koe o, o, o, o kato pakitonga teu teu ki e
0: koe
1: a fo ke atpure koe
0: aia koe koe ne tue taimini ngari mau whengamali e ngai tapa kotoa pe pe koe koe na te ke wholau a te wike ua koe ni o kato pa eh Aia koe kamatai e whetukutuku atu koe ngā ke koe teu e whatongia pe a mei tonga. Aia koe mea petaha koe usio ke ai o kuhange ka te au koe whahe ngā feeling ke he usio pe e anga e tala noa mo usio e whengahi kohi kohi kuwhai he. University lo au wange o ku mafana e atmosfia o e te wake o e katoanga parofes
1: Io ku e koe anga foka e rere mai e lo au e pureiku o ku o ku whakao au pito e anga e ku nofo o wakai ki ai e?
0: Koe?
1: I e ne au mai koe ke poini koe ni koe koe ko ofa pe ai na tolo na kau mai ke lo au ku la vai o au mai ai fai fatonia ko ni ke poini ko ni ko ko ku hinga ko ki ai o ku te kai ke ai ha ma u anga pa anga e ko sino pa anga na sarere au e
0: ko ya
1: lo au lo fai ati pe e luku luku o ofa ya Eu gosto na hora de lo auia que faz e necessitamos me a que lava o facalere faca o canai seixinol operational hey hange que facalere na university con me hago en lo au e ca e u anima co ni me lo au research society e ca ive ive i va que u afe un fulu pe ca mata mare va lo au university e u afe tata faia que peia ai ofa
0: coia
1: Koe E ngai ke ako I ke māma a ta mai ke māo e PA mo e tipilo mā mo e māa mo e toke tāka e toki whakakaukau e ume a hoko mai ke anga ono whakalere o e api ako. Koe foi lehera e lo au ia. Hero pe toke tākau a api ako e māmani mo e whakalere o e lo au.
0: Koe ia.
1: Koe taimini rewa ia ku chou fai e kātoa ngai koe ni mo toki kamatare ke whakanofonofo ke ke foko tu tu e lo au ke whakanere ko fo university whaka api ako. He nai lere mai pe lo au ia he ofa.
0: Koe ia.
1: Koe nia ko a uia o lava o whai e kai kau ti piloma pi e maa toke ka aeni. Pe a ko nea pe e whakawhe ka I ko ia umai ke poini ko e ni pe nei kai kia hanga hame aia lava ma ngā aue lava koi whawhe kai pe koi kaure a pe ia pe aku mou kau mai mo mou tolu ia o ala mai pe aku tau o ngoi rewa aku tau maalohi mo tau kau whewheka aku tau whakaamu koi hoko e kātoa ngā pure iku koi koi ngata anga ia o e lo au lere o whakai kamata a e lo au lere a whaka universiti o e api a
0: kai ia
1: Nē o ngā whakarere whā university, pēkā kukuhinga koe ke whakarere koe organisation.
0: Ia.
1: Voke atu.
0: Ia, he koe taha pēia e mea whakawhiewhia, he koe kia taha. Wō si mahino pē ke kaungau hana kotoa, ae tawhaki koe ia, koe whatongia ae, koe whai aki pē ae ofa, o feina, o whatongia aku whai pē aku, ma fana pete sio e tamaiki e kau maulakanga e nau o feina e fatongia o fai pe koe ke ataha lau sirini ke ai wahe moeha koe di te whanongo a mea pe mea pe ku te whanongo kita koe ai e mea koe fe moeha pe ako hoko ngahi lau maari e lelei koe ia koe ngahi mea kune teke ki olunga ae whakaana oa e toko taha kotoa pe ke taua au ke he visione ko ia ko mo osi tataki mai pe neongo ko taua au si ai ne visione fo ou whakalaka lahien ko whai ka agune hoko ko stepu ke toi teke ange ngai visione ke a ole sisita pe hoko atu ai pe ko hiko lele i whakaluku fua ke kakai o whonua Profes
1: Io mōne au pito ia e pureiku Ai aku, ko guanga ka ufatoa ngai e mea o mai ke poini koe. O kou seo ke koe fuka kai katoa koe nelo au koe o kai kia hata hai vahe.
0: Koia?
1: Koe fuka kai fua ki mo ui pe, pe ku mo te o mai pe o kau mai ki ai. Ai a koe tau ngā unu koe ni, pe mahala koe mea pe me eiki ke hu mai a profesa ato ke ta aisake ke tatake koe. He koe foi lo au fok maga tuunga i tonga, ere sisi kai konga.
0: Koe?
1: Ka koe tui koe ne ia i tonga koe aisake i tonga, e kauia ki hono taake kina re re lo au, e tau, he koe mea koe koe sio kai koe ne, osi koe ni ae katoanga koe ni. E toe mā opo, mono fōtu utu uange, mono fai ere sisi tai tonga, mo hafoe umea koe ia, ke alu lewa lo au ke fo ire volo kono whakalere whaka university whaka apiako. O si apiako pe e kai mini ka nai ke o etau fuka kai ka atoa koe ni whai ake pe ofa. E kaku.
0: Koe.
1: E alu ake fok pure iku mahalo e lava e ofa ia tau tolu koe ni koe hao e tau tangata.
0: Koe.
1: Ka o a tolu fema na toke anga nau ki mahe tau. Nau to. E a koe tau ngau e atu koe ni. Kata ke whakawa e rewa ke iaia ki kautama e toko ongo furu nau ngāu e mo nau mauha nau wae koe tau tu e taimini koe ofape
0: koe
1: amanaki moi tui kai hulo atu pea of kai kutau o si ilo koe tau tu alpe maare ngatai ngāu e ofa mani lo au koe tau hoka tu de nau pe mai o mai hamea koe ngaka maulava mo ui tonga
0: koe ia
1: e
0: kwa voka teiku e. Ia koe mea whakamahawhana maupe ae ome mea koe lau maari elelei ke kau tangata mai kau whiwhine. Kau me mipa ae lo au ki he tāke kina whatongia koe ka whatongia si e na. Koe whatongia lahi whakauri uri ape aku tene une tohanga challenge lewa e tau academiki competencia e kau me mi pa toi fai ang en ai tafa ki faka teknika le ke sai ang pe ko inga pe ko teke pe ai ngai state se o lo au ki tumu aki ki tumu e me ko ya ko faka ta mai pe ko na kuta wa o ke ngai u poto ko ia ko ma ko toke tai na ko ta wa o si a pe ko Koe ngongo lelei, pe agune omi maupe, he ngahi ngongo lelei ae ofeina, ae ofa ngā aue. Ki he whai o e whatongi a Parovesa.
1: Io, koe fōtutu, alufoke tau fōtutu, pureiku koufie lawe mā, koe lawe fāo, sa te mā, toi pēta taimi. koe koe tau alu koe mi koe o ku va aua re va ai lo au koe whakale.